0: casbah, il y en a 100.
1: Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, quoique tout le monde ne soit pas encore arrivé, on attend encore du public assez tard, je commence quand même. Tant pis pour les retardataires, la prochaine fois, les arguerons à l'heure.
2: Bonjour monsieur, madame. Est-ce que vous allez bien?
3: Salamatara,
4: bienvenue.
5: Добрый день.
3: Сара, там что-то тут.
6: Bon voyage. Ողջույն սիրելի ռադիո լսողներ, եթերում ռադիո Մեգանը 99.2 հաճախականությամբ. Այսօրվա մեր jet lag թողարկումը նվիրված է Հայաստանին. Ձեզ մաղթում ենք բարձր տրամադրություն և հաճելի ունկնդրում.

դվանե աստված արարեց երկինք ու երկիր ու երբ 6-րդ օրը եղավ աստված ասաց արդ արարենք մարդ ըստ մեր պատկերի եւ ըստ մեր նմանության եւ արարեց աստված մարդուն յուր պատկերով ըստ աստծո պատկերի արարեց նորան եւ Տեր աստված երկրի հողից ստեղծեց մարդուն Եվ նորա դեմքին փչեց շունչ կենդանի, եւ մարդը եղավ հոգի կենդանի։ Եվ առավ աստված իր արած մարդուն եւ բնակեցրեց Եդեմական այգում, որպեսի մարդը հապկացնի հողը եւ պահպանի այգին։ Եվ Տեր աստված մարդուն պատվիրեց աստված։

Արևցես իմանուշիկ բալիկներ, այսօր մենք ծանոթանալու ենք աշխարի ամենաշքեղ թռչունների հետ։ Դե ուրեմն, սկսեցինք։ Տեսնենք, թե որն է առաջին թռչունը։ Ահա, դեղ ծանիկ,

0: Et on enchaîne tout de suite. Et on enchaîne tout de suite avec Gaïané pour un petit poème, si la musique veut bien partir. La voilà.
1: Yerishe Charenz, Yesi Manush Hayastani. Yesi Manush Hayastani, Arevaham Barnem Sirum. Merhin Sazi Vorpan Vag, Latakumats Larnem Sirum. Arnanmanz Arekneri Uvarteri, Buire Varman. O Nairian Archikneri, Hezachekun, Barnem Sirum. Sirum Amer Yerkin Kamuk, Jerere Ginj, Liche Luse. Արև նամրան ու ձմերվա վիշապաձայն բուքը վսեմ։ Մթում կորած խրճիթների անհյուրընկալ պատերը սև։ Ու հնամյա քաղաքների հազարամյա քարն եմ սիրում։ Ուր է լինեմ, չեմ մոռանա ես ողպաձայն երգերը մեր։ Չեմ մոռանա աղոտ կդարձած երկաթագիր գրքերը մեր։ Ինչքան էլ սուր սիրտս խոցեն, արյունակամ վերքերը մեր, էլի ես որբ ու արնավառ, իմ Հայաստան յարն եմ սիրում։ Իմ կարոտած սրտի համար ոչ մի ուրիշ հեքիաթ չկա, նարեկացու, քուչակի պես, լուսապսակ ճակատ չկա։ Աշխարհ անցիր, Արարատի նման ճերմակ գագաթ չկա, ինչպես անհաս փառքի ճամփա, ես իմ մասիս սարն եմ սիրում։